0: kerusi parlimen dan dua kerusi DUN di Pinampang. APKO Tuaran turut diminta mengemukakan cadangan sama ada kawasan Parlimen Tuaran perlu dikekalkan atau dikaji semula. Beliau berucap merasmikan mesyuarat agung 3 tahunan APKO bahagian Tuaran di Dewan Tun Hamdan Tampar Ruleh. Kabinet Negeri sebelum ini telah membincangkan keperluan kajian semula persempadanan. Semua parti politik diminta mengemukakan cadangan masing-masing kepada Ketua Menteri. Terdahulu, APKO Bahagian Tuaran meluluskan usul menggesa Kerajaan Persekutuan untuk mendapatkan persetujuan Kerajaan Negeri sebelum melaksana sebarang pindaan undang-undang persekutuan, terutama melibatkan hak, kuasa dan kepentingan Sabah bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Pegawai Penerangan APKO Bahagian Tuaran, Salbino Saribun berkata, setiap pindaan berkaitan hak dan autonomi Sabah perlu melalui proses libat urus serta mendapat persetujuan seperti diperuntukkan bawah perkara 161E Perlembagaan Persekutuan. Usul berkenaan turut menggesa Kerajaan Persekutuan mewujudkan mekanisme konsultasi tetap bersama Sabah dan Sarawak selain menubuhkan jawatan kuasa bebas untuk mengkaji pindaan undang-undang persekutuan yang memberi kesan kepada hak kedua-dua negeri sejak pembentukan Malaysia. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi menyediakan anggaran kos kehidupan yang tepat dan inklusif, Jabatan Perangkaan memperkenal kalkulator perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW bagi kumpulan berkeperluan khas yang meliputi OKU, pesakit dan warga emas. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pengiraan PAKW mengambil kira keperluan berbeza mengikut kategori bagi memastikan nilai dihasilkan benar-benar mencerminkan kehidupan wajar golongan berkenaan. Menurutnya, pembangunan PAKW dilaksana menerusi kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pendekatan selaras matlamat pembangunan mampan untuk memastikan setiap golongan diambil kira dalam penyediaan statistik rasmi negara. Lampu jalan di kawasan berisiko di Tenom akan diselenggara secara berperingkat bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Adun Melalap Datuk Jamawi Jaafar berkata, kerja penyelenggaraan akan dipantau bagi memastikan lampu jalan milik Sabah Electric City berfungsi dengan baik. Beliau berkata demikian, susulan pemantauan dijalankan wakilnya terhadap keadaan tiang serta lampu jalan di beberapa lokasi. Pemantauan dijalankan bersama unit pemimpin pembangunan masyarakat Sabah Electric City dan JKR Daerah Tenom. Pemantauan berterusan penting bagi mengenal pasti kerosakan untuk tindakan segera sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan raya terpelihara. Persatuan Wanita Jabatan Pendidikan Negeri Sabah PEWANIS terus memperkukuh kebajikan dan pembangunan wanita sektor awam menerusi pelbagai program pembangunan kompetensi serta jalinan kerjasama strategik. Pengerusinya Datin Nur Aini Bahari berkata usaha itu merangkumi penganjuran bengkel peningkatan kemahiran untuk pegawai wanita dan program bimbingan kepada calon SPM. Beliau ditemui selepas mengetuai kunjungan hormat Jawatan Kuasa Negeri PEWANIS kepada isteri yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Faridah Tusin di Istana Seri Kinabalu. Sempena kunjungan itu, PEWANIS memohon kesediaan Toh Puan untuk menjadi penaung persatuan. Selain menyampaikan jemputan Majlis Makan Malam Amal sempena ulang tahun ke-20 penubuhan PEWANIS pada 25 Julai ini di SICC Kota Kinabalu. Sempena Piala Dunia FIFA 2026, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menganjurkan Festival Komuniti Havoc menerusi tayangan skrin bertemakan Sorak Bersama KBSK Raikan Piala Dunia. Bercakap di Tawau, Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, 3 tayangan langsung diadakan melibatkan perlawanan 16 terbaik, penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir Piala Dunia. Festival berlangsung di 2 lokasi iaitu Dewan Arena Belia Tawau dan Kompleks Sukan Likas masing-masing pada 8, 19 dan 20 Julai. Ia turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan e-sukan, jualan usahawan serta sesi bertemu pemain Sabah FC. Festival Community Havoc sempena Piala Dunia FIFA 2026 bertujuan menggalakkan penyertaan aktif belia dan komuniti dalam aktiviti sukan. Dalam masa sama memupuk semangat perpaduan serta membuka peluang kepada usahawan belia menjana pendapatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Usahawan desa digesa terokai pasaran global. APCO cadang kadian semula persempadanan pilihan raya. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Hebat, syoknya.
2: Kaila kenangku tulu na dit bosuk napa ngaharap kaban boros ngasabab dat haro kebelingkahangan dat pakikin mau kepengintan nada dat au haro kinumbalan dialo dat makinong tuni boros om au yalo kandu memerait dat pemerait di kopunong om sabab na diri dat pemegunai yalo dat bahasa isyarat mantap dialo dit bosuk mantar dit kesusu om bosuk sera dat ana susu sur yalo dat abobau teka mada dat mimboros tuau kaila om au perengau patut boros di teman reten hulang kodoh hara kaban boros dialo meagau tulun suai.
3: Kailah kenangku penutudan pengukab nepo ngaman aduhai. Kampaino menutud rinomos kuyunan dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manji lo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Selasa 7 Julai. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan negeri terus dipelihara tanpa budaya demonstrasi jalanan yang boleh mencetuskan provokasi. Mesej itu disampaikan menerusi Perhimpunan Aman Bangkit Sabahan 2.0 di Kota Kinabalu yang disertai kira-kira 600 peserta. Penasihat Himpunan Bangkit Sabahan 2.0, Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, perhimpunan itu turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan kerajaan negeri serta menggesa semua pihak menyelesaikan isu mengikut saluran undang-undang. Beliau berkata pihaknya turut menyokong usaha pihak berkuasa termasuk SPRM menjalankan siasatan terhadap mana-mana pihak mengikut lunas undang-undang. Perhimpunan itu bermula di hadapan Wisma Merdeka sebelum bergerak ke bangunan lama Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan berakhir tanpa sebarang insiden. Menjadi benteng pertama membanteras penyalahgunaan dada, peranan itu perlu digerakkan kepimpinan di peringkat akar umbi sebelum gejala itu terus menular dalam komuniti. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK, Kawasan Rukun Tetangga, KRT dan ketua-ketua kampung perlu memainkan peranan lebih proaktif dengan memantau, memberi amaran dan segera melaporkan sebarang kegiatan berkaitan dada kepada pihak berkuasa. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Pengerusi Pemadam Sabah, Datuk Julita Majungki berkata demikian selepas menghadiri program pemerkasaan komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian di Matunggong, Kudat. Menurutnya, Sabah masih berada pada tahap lebih terkawal berbanding beberapa negeri lain. Namun, usaha pencegahan tidak boleh diperlahan kerana negeri ini hanya mempunyai sebuah pusat pemulihan. Pemadam akan memperluas pendidikan dan kempen kesedaran menerusi kerjasama strategik bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah serta pelbagai agensi lain dengan membawa pakar terus ke komuniti. Pendekatan berasaskan komuniti, sokongan institusi keluarga dan penggunaan media sosial mampu memperkukuh usaha melahirkan Sabah yang lebih sejahtera dan bebas daripada ancaman dadah. Dalam pada itu, Kementerian Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR Sabah terus memperkukuh usaha memperkasa komuniti menerusi penganjuran program KWKKR With You memperkasa komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian. Menterinya Datuk Julita Majungki berkata, program itu platform interaktif bagi mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat di peringkat akar umbi selain mengukuhkan kesejahteraan sosial dan perpaduan komuniti. Beliau berucap pada program berkenaan di Matunggong, Kudat yang dihadiri kira-kira 500 peserta. Katanya isu penyalahgunaan dadah merupakan antara cabaran sosial yang semakin membimbangkan. Ini kerana ia bukan sahaja mencejaskan kesihatan fizikal dan mental individu, malah mengancam institusi keluarga, meningkatkan risiko jenayah serta mencejaskan keharmonian masyarakat. Datuk Julita mahu lebih banyak program berasaskan komuniti dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap isu sosial. Skuad Junior Anti Dadah, Skuad Dua Roda Dabawan dan Skuad Dua Roda Suk berperanan menjadi ejen perubahan dalam menyampaikan mesej pencegahan dadah kepada masyarakat. Adun Nabawan Datu Abdul Ghani Yassin berkata, penglibatan aktif golongan belia dan pelajar sebagai sukarelawan merupakan pendekatan berkesan untuk memupuk kesedaran awal sekaligus melahirkan generasi yang berani berkata tidak kepada dadah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Karnival Seni Jahui Dadah Sempena Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dadah di Nabawan. Dato' Ghani berharap usaha berterusan melalui pendidikan, kempen kesedaran dan kerjasama pelbagai agensi mampu membentuk masyarakat lebih sihat, sejahtera serta bebas daripada ancaman dadah. Pelbagai pengisian menarik sepanjang program termasuk pameran pendidikan, pertandingan seni dan aktiviti interaktif serta penyampaian maklumat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. 3,875 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di kawasan Pantai Timur Sabah sehingga Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, 1,232 aduan melibatkan kandungan dalam talian seperti penipuan, buli cyber dan penyebaran berita palsu. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kata statistik itu menunjukkan ancaman dalam talian semakin membimbangkan. Justeru kerjasama semua pihak diperlukan bagi melindungi pengguna, khususnya kanak-kanak dan remaja. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat di Padang Kampung Batu Payung, Tawau. Program itu memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara selamat serta meningkatkan kesedaran terhadap ancaman seperti buli cyber, penyamaran identiti dan penyebaran maklumat palsu. Dalam perkembangan sama, Datuk Nizam yang juga ADUN APAS merakamkan penghargaan kepada pengarah MCMC Sabah atas tindakan pantas menangani aduan berkaitan masalah capaian internet di kawasan Kampung Tinagat dan Kampung Batu Payung, Tawau. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sabah Motor Day 9.0 pada 13 September 2026 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pengerusi Skuad Anti Dadah Sabah, Datuk Mazlan Johari Manan berkata, kehadiran Ketua Menteri membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam menyokong usaha memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap agenda anti dadah, keselamatan jalan raya serta amalan gaya hidup sihat. Jelasnya, program itu akan mengekalkan konsep penganjuran sedia ada dengan pelbagai pengisian termasuk ceramah keselamatan dan peraturan jalan raya, perkongsian bersama klien, pengisian rohani, hikmat masyarakat dan aktiviti sukan. Tarikh penganjuran program turut dipindah ke 12 dan 13 September bagi memenuhi permintaan serta memberi peluang kepada lebih ramai peminat sukan dua roda menghadiri program berkenaan. Sempena program, turut diadakan Majlis Penutupan Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dadah Anjuran AADK Sabah dan Skuad Dua Roda Anti Dadah Sabah. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Salam Malaysia Madani.

0: Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
1: Papa memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Tukarlah lawan tak hebat.
2: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
1: Ibu awak bijak ya?
2: Mestilah.
1: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
3: Anda mampu mengubahnya.
4: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
5: Baiklah, seperti biasa petang ini saya ingin kongsikan kepada anda laporan info trafik, dan juga petang ini kami bawakan kepada anda laporan info trafik Daerah Keningau bersama dengan Corporal Syahrul Nizam, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan infonya.
6: Terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman penggunaan jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini, iaitu 7 Julai 2026. Buatan perkasa, pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar lancar dan kendaraan keluar dari pusat bandar juga lancar sepanjang hari ini. Bulatan Solomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon juga lancar dan tiada halangan di atas jalan. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar dan tiada juga sebarang halangan. DJ yang bertugas, tiada kemalangan jalan raya yang dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu, dan sentiasa berhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih DJ yang bertugas.
4: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
5: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik yang bertugas sebentar tadi, Corporal Syahrul Nizam, penguatkuasa trafik IPD Keningau, atas laporan sebentar tadi. Baiklah, kepada semua pendengar Keningau FM, pada petang ini rancang perjalanan anda, sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa, dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda satu info, iaitu berkenaan dengan pencarian ataupun uji bakat bintang P. Ramli Zon Sabah 2026 kini dibuka. Baiklah, di awal tadi saya telah kongsikan kepada anda semua, iaitu berkenaan dengan pencarian ataupun uji bakat bintang kecil Zon Sabah 2026, dan kali ini pula saya ingin kongsikan kepada semua pendengar, iaitu berkenaan dengan uji bakat bintang P. Ramli Zon Sabah 2026. Baiklah, kepada semua pendengar di luar sana yang mempunyai suara emas dan juga berpakat besar dalam menyanyikan lagu-lagu legenda Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, ini adalah masa ataupun peluang keemasan anda untuk bersinar. Jangan simpan bakat-bakat yang terpendam. Baiklah, syarat-syarat penyertaan uji bakat Bintang P. Ramlee Zon Sabah 2026 ini, yang pertama hendaklah warga negara Malaysia, yang kedua lelaki sahaja berumur antara 18 hingga 60 tahun, dan yang ketiga bukan penyanyi rakaman atau pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Dan juga cara penyertaan ada dua, dan yang pertama adalah secara dalam talian iaitu online, tarikh mula 25 Jun 2026, dan juga tarikh tutup uji bakat Bintang P. Ramlee ini ialah sehingga 24 Julai 2026. Dan juga cara untuk hantar video, ini adalah cara-caranya. Kamu orang mesti dengar betul-betul macam mana cara untuk hantar video. Yang pertama, rakam nyanyian anda secara landscape ataupun melintang. Yang kedua, pastikan audio jelas tanpa sebarang kesan bunyi reverb, delay ataupun autotune. Yang ketiga, imbas scan kod QR pada gambar untuk terus ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik. Dan juga sertakan butiran diri anda pada video berkenaan, iaitu nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu yang dinyanyikan. Ini adalah penyertaan bagi dalam talian, dan juga bagi secara fizikal ataupun bersemuka walk-in. Tariknya adalah 30 dan 31 Julai 2026, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 5 petang, dan juga bertempat di Kompleks Bersepadu KKM of Jalan Lintas Kepayan 88200 Kota Kinabalu, Balu Sabah. Ini bagi yang mau datang secara bersemuka. Dan juga sebarang pertanyaan boleh hubungi pihak urus setia pada waktu bekerja sahaja, iaitu pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Dan juga anda boleh WhatsApp di nombor 019-490-2288 ataupun telefon terus di talian 088-712-344 sambungan 1109. Jadi buat anda di luar sana yang mempunyai suara emas, inilah masa yang dinanti-nantikan. Jangan pendam, jangan simpan bakat yang terpendam tu. Kalau ada suara-suara, kalau kamu rasa kamu yakin, bolehlah datang uji bakat secara online ataupun secara bersemuka. Dan yang penting, hanya untuk lelaki sahaja. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

Spektrum Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.

Baiklah, untuk pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 6.33 petang nanti.

0: Saudara, sekarang masuknya salat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan salat dan mencapai kejayaan.
1: Allah.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: 101.5 FM.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MPT.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sambutan Hari Sabah 2026 akan diadakan pada 31 Ogos depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, golongan belia menjadi fokus sambutan sebagai usaha menyemai semangat patriotisme serta memperkasakan peranan generasi muda dalam membentuk masa depan negeri. Sambutan Hari Sabah memberi penekanan kepada peranan generasi muda dalam membentuk negeri, manakala Hari Kebangsaan tertumpu kepada perarakan kontinjen dan acara kenegaraan. Datuk Masidi ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri di Istana Sri Kinabalu. Sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung pada 11 pagi, manakala sambutan Hari Sabah pada 11 malam. Kira-kira 180 kontinjen telah memohon untuk mengambil bahagian dalam perarakan. Pemerkasaan Mahkamah Anak Negeri Sabah memasuki fasa akhir apabila rang undang-undang RUU berkaitan dibentangkan dalam persidangan DUN Sabah tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, draft RUU itu sedang dimuktamadkan dan bertujuan memartabatkan Mahkamah Anak Negeri serta memperkukuh kedudukan anak negeri di Sabah. Ia selaras hasrat Kerajaan Negeri untuk memperkasa institusi Mahkamah Anak Negeri melalui reformasi perundangan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri, Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Peguam Negeri Sabah. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa RUU Anak Negeri di Kota Kinabalu. Kertas cadangan dijadual dibentangkan pada mesyuarat Kabinet Negeri minggu hadapan sebelum dibawa ke sidang DUN Sabah akan datang. Sekiranya diluluskan, enakmen baharu itu akan menjadi asas penting dalam memperkukuh peranan Mahkamah Anak Negeri seiring institusi kehakiman lain di Sabah. Usaha memartabatkan bahasa Melayu terus diperhebat menerusi peranan pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkara itu antara fokus utama yang dibincangkan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah. Menurut beliau, kementeriannya akan mengadakan beberapa siri pertemuan bagi merangka pendekatan dan usaha memperkasakan penggunaan bahasa Melayu melalui pentadbiran PBT. Beliau berkata demikian kepada selepas menerima kunjungan hormat daripada DBP Sabah diketuai pengarahnya Jenita Nordin di Kota Kinabalu. Kerjasama strategik DBP bersama pelbagai agensi kerajaan penting bagi memastikan usaha memartabatkan bahasa Melayu dapat dilaksana secara menyeluruh dalam pentadbiran kerajaan. Penyelarasan lebih mantap antara kerajaan negeri dan rakan strategi mampu memperkukuh pelaksanaan agenda pembangunan pendidikan di Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Datuk James Ratih berkata, kerjasama erat serta komitmen semua pihak penting bagi memastikan setiap inisiatif pendidikan dilaksanakan secara lebih bersepadu. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Mesyuarat berkenaan menjadi platform untuk menyelaras peranan dan fungsi setiap agensi sekaligus memperkukuh kerjasama strategik dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Sinergi yang berterusan akan memperkasakan ekosistem pendidikan Sabah serta melahirkan modal insan berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking?
1: Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Industri Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia X-Band sahabat FM di mana juga anda berada. Akan bertemankan anda setiap minggu kali ini bersama dengan kami, kumpulan Hitam Putih Band, bersiaran selama 30 menit menerusi sahabat FM Bagus Bang. Terima lagu pertama dan kedua daripada kami, yaitu lagu Putri Iklan dan juga Separuh Nafas. Dengarkan daripada kami, Hitam

Pekan Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: Terima kasih kepada Sexy Liburan dan Musik RTM Sabah kerana memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana.
1: Ya, kami daripada Hitam Putih Band. Saya selaku gitaris kumpulan Hitam Putih Band bersama saya Mungsu. Dan vokalis utama kami Jai dan juga Yaya. Bassist Joe, drummer Dido. Dan juga paling last keyboardist kami Oppo. Lagu seterusnya daripada kami Tinggur Bulawan dan juga Tupusku. Dengarkan Sabah FM Bagus Bah.

0: Rancangan Expense Surai sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program Expense kali ini. Kami kumpulan daripada Hitam Putih BNI mengucapkan ribuan terima kasih semua anda terima bersama kami dalam rancangan Expense program terbitan Seksyen Liburan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Kami kumpulan Hitam Putih BNI mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga anda terhibur bersama kami dalam rancangan Expense program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Giswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Usaha memperkasa ekonomi komuniti melalui pertanian skala kecil diteruskan melalui pelaksanaan jelajah kebun dapur. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, program itu bertujuan menggalakkan masyarakat mengusahakan kebun dapur di kawasan kediaman masing-masing. Beliau ditemui selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiolu. Setakat ini lebih kurang 3,000 pengusaha di Sabah mengusahakan kebun dapur di sekeliling kediaman mereka. Jumlah itu menunjukkan perkembangan memperangsangkan apabila menghampiri sasaran kementerian iaitu 5,000 pengusaha setahun. Dato' Jamawi turut bercadang memperkenalkan anugerah kebun dapur terbaik bagi menghargai usaha peserta di samping menggalakkan lebih ramai rakyat menyertai inisiatif itu. Skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO merupakan bentuk perlindungan sosial. Skim berkenaan memberi jaminan keselamatan kepada pekerja dan keluarga sekiranya berlaku perkara tidak diingini seperti kemalangan, hilang upaya atau kehilangan sumber pendapatan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, persepsi bahawa skim berkenaan membebankan pencarum perlu diubah kerana manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar berbanding kadar caruman sebanyak 0.75%. Justeru beliau berharap lebih ramai pekerja menyertai skim berkenaan bagi memastikan mereka mempunyai perlindungan sewajarnya jika ditimpa musibah. UMS menerusi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan melaksanakan program pencegahan penyakit berjangkit Little Medic bagi meningkatkan literasi kesihatan dalam kalangan murid sekolah rendah serta pendedahan awal terhadap bidang perubatan dan sains kesihatan. Program di bawah inisiatif Service Learning Malaysia University for Society SULAM Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dilaksanakan dengan kerjasama Pusat Hikmat Adun Likas. Penyelaras program Dr. Sylvia Daim berkata, program itu bagi memberi peluang kepada mahasiswa program Doktor Perubatan UMS mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam suasana sebenar kepada masyarakat. Modul Little Medic memberi tumpuan kepada penyakit seperti influenza, penyakit tangan, kaki dan mulut, HFMD, demam denggi, keracunan makanan serta conjunctivitis. Program itu disertai 4 sekolah kebangsaan Cina iaitu SJKC St. Peter Telipok, SJKC Good Shepherd Menggatal, SJKC Yik Nam Inanam dan SJKC

0: ayam.
1: Kalau orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking, nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu, apalagi jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni.

0: juara dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu. We'll be right back.

0: dan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi. Penyakit buah pinggang, sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat, steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurang-kurangkan, yang boleh elak-elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan kepada juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus, terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

0: Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
1: Keringau FM hebat syoknya mewujudkan hubungan bermakna antara jenama anda dan pendengar setiap hari.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM.

0: sehingga RM42 juta kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Datuk Seri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi pekerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga Peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadilah Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda. Dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru, Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. ...94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi, terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Berita reman sehingga Jumaat dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintenden Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad De Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke 1979 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Liputan berita sekitar pedalaman,
3: dalam dan luar negeri,
2: dikongsikan segalanya di sini.
3: Setiap hari
2: menerusi Warta Pagi
3: 7.30 minit pagi
2: dan Warta Petang 3 petang.
4: Hebat, syoknya.
5: 7.30 minit pagi.
6: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimid dalam berita Keningau FM edisi Rabu 8 Julai. 22,000 permohonan daripada pemilik kenderaan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan yang memohon kuota tambahan 100 liter telah diluluskan di bawah inisiatif Budi Diesel setakat ini. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata jumlah itu adalah sebahagian daripada lebih 200,000 permohonan yang telah diluluskan di seluruh negara. Ia meningkatkan kuota diesel bersubsidi diterima daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan. Kerajaan menetapkan kuota asas di bawah inisiatif Budi Diesel pada 200 liter sebulan. Namun mekanisme permohonan tambahan disediakan bagi memenuhi keperluan rakyat yang menggunakan bahan api itu dalam jumlah lebih tinggi termasuk peniaga dan penduduk pedalaman. Dato' Amir ditemui media selepas meninjau pelaksanaan inisiatif Budi Diesel di sebuah stesen minyak di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amir Hamzah memaklumkan kerajaan memberi kelonggaran menerusi sistem Budi Diesel dengan membenarkan permohonan pemindahan kuota daripada pemilik berdaftar kepada pengguna sebenar kenderaan. Ia susulan maklum balas mengenai situasi kenderaan digunakan bukan pemilik berdaftar, termasuk kenderaan dibeli oleh ahli keluarga untuk kegunaan ibu bapa atau adik-beradik. Dato' Amir Hamzah berkata kerajaan turut menerima beberapa lagi maklum balas yang kini sedang dalam pertimbangan. Beliau menegaskan setiap mekanisme pelaksanaan perlu mencapai matlamat asal inisiatif termasuk menambah baik sistem berkenaan. Pengusaha pertanian disaran mendapatkan pensijilan MyCap dan MyOrganic bagi memastikan hasil pertanian dikeluarkan selamat, berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Kun Salam berkata pensijilan itu bukan sahaja meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk tempatan, malah mampu memperkukuh daya saing hasil pertanian Sabah. Dato' Dr. Joachim ditemui pemberita selepas melancarkan program MyCap dan MyOrganic di Kundasang. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pertanian Dato' Jeffrin Mohamad memaklumkan seramai 719 pengusaha pertanian telah menerima pensijilan MyCap. Jumlah itu termasuk 106 pengusaha di Kundasang. Dato' Jeffrin berkata pensijilan MyCap akan diperluas ke kawasan pedalaman bagi memastikan lebih ramai pengusaha mendapat manfaat daripada amalan pertanian baik. Universiti Malaysia Sabah UMS menegaskan peningkatan pengambilan pelajar antarabangsa tidak mencecaskan peluang pelajar tempatan untuk melanjutkan pengajian di Universiti Awam. Naib Chancellornya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur dalam satu kenyataan berkata dakwaan peningkatan pelajar antarabangsa hingga mencecaskan peluang pelajar tempatan adalah tidak tepat serta tidak disokong oleh data dan realiti sebenar. Data rasmi UMS menunjukkan kemasukan pelajar tempatan meningkat daripada 18,286 orang pada 2024 kepada 20,287 orang pada 2025, iaitu pertambahan 2,001 orang atau 10.94%. Dalam tempoh sama, enrolment pelajar antarabangsa turut meningkat secara sederhana daripada 712 kepada 873 orang. Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia mengambil inisiatif menganjurkan program Wacana Pemikir dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penyebaran maklumat tidak tepat. Yang dipertuanya Datuk Sapawi Ahmad berkata, penyebaran maklumat tidak tepat boleh menjejaskan pemikiran rasional masyarakat serta mengancam kestabilan negara. Justru program Wacana Pemikir diadakan bagi memperkukuh kesedaran masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan maklumat yang sahih. Beliau ditemui pada program Wacana Pemikir peringkat Zon Pedalaman Bawah di Beaufort. Jelasnya masyarakat perlu membuat penilaian berdasarkan fakta kerana maklumat tidak tepat boleh mendorong kepada tindakan yang tidak rasional serta menjejaskan keharmonian negara. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia meramalkan penumpuan angin baratan kencang yang berpotensi membawa cuaca buruk di beberapa kawasan bermula hari ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan analisis terhadap model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai depan. Keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan dan berpotensi membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Orang ramai dinasihatkan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih menerusi laman web Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hebat, syoknya anda sedang tune in.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ni. Kaji semula syarat budi diesel bantu pengusaha muda sektor pertanian. Peranan Sinek di Perkasa percepat pembangunan usahawan tempatan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Isu kelayakan pengusaha pertanian muda di negeri ini mendapatkan subsidi budi diesel akan dibawa kepada Kerajaan Persekutuan bagi mencari penyelesaian terhadap kekangan yang dihadapi golongan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, isu itu membabitkan ramai pengusaha muda dalam sektor pertanian, peternakan dan industri makanan yang menggunakan kenderaan bagi menjalankan aktiviti harian. Namun, tidak layak memohon subsidi kerana hak milik kenderaan belum didaftarkan atas nama sendiri.
1: Kebanyakan mereka ini adalah juga membeli kenderaan berdasarkan kepada sambung pinjaman ataupun sambung loan ataupun daripada membeli kenderaan daripada syarikat-syarikat yang menawarkan pinjaman melalui syarikat bukan melalui bank. Contohnya penuri getah. Ada syarikat-syarikat kenderaan terpakai hanya menggunakan reset jualan getah untuk mereka mendapatkan pinjaman di peringkat kedai.
0: Datuk Jamawi berkata satu pertemuan akan diadakan dengan Kementerian Keuangan, KPDN serta Agensi Pertanian Negeri dan Persekutuan dalam masa terdekat bagi membincangkan mekanisme yang lebih sesuai untuk membantu golongan tersebut. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiulu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan usaha memperkasa ekonomi komuniti melalui pertanian skala kecil diteruskan menerusi pelaksanaan jelajah kebun dapur. Ia bertujuan menggalakkan masyarakat mengusahakan kebun dapur di kawasan kediaman masing-masing.
1: Jelajah ini bukan sahaja dilibatkan di peringkat kementerian tetapi harus melibatkan semua wakil rakyat di kawasan dan dipenuhi dengan maklumat-maklumat berkenaan dengan